Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst wut. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Wau du regierst, en föderst allem sot.